wa ne si ki hatue kakini nakamona kuine se ski majueque kuita sitte heque juhkon että ipena kikapuno eikä niin vahteen.